muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo gutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: Kaze rero mwese mu kiganiro ramuka amahoro hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri umwami mana akomeze kubahezagira. Reka rero ndabakengurukire cyane mwebwe mwese mugiye kutwakura umunwanyi ku murongo. Allo munwanyi.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Aramutse cyane.
0: Murashima.
1: Yego turashimye Imana kandi.
0: Muri bande muherereye he?
1: Gerard Masha.
0: Gerard na mahoro ngahimasha. Oh, Gerard Masha rero tu intenti mukundi yaciye agenda. Ndere katura aniba tumipfuritse kwaza kugaruka. Undi muntu wanyi ku murongo. Allo muntu wanyi.
2: Allo.
0: Mwaramutse neza.
2: Ake.
0: Muri bande muherereye he?
2: Ndi bukuru mu butosho.
0: Bukuru na mahoro buku ngaho mu butosho.
2: Ego.
0: Ipfu riza bawe kuramuka mahoro buku.
2: Gitondo cyiza cyiza bacha papa na mama na abo tupuka.
0: Ego.
2: Amuto kai kumpu.
0: Ego.
2: Amuto kibuchar.
0: Eh.
2: Amuyombi mbrabu.
0: Mhm.
2: Na mama wetene ari kuka.
0: Ego.
2: Na papa wetene ari kuka.
0: Ego.
2: Na bana iyo.
0: Ego.
2: Na kofre mumunyi.
0: Uwanyuma.
2: Na mwene wawe.
0: Uwanyuma bukuru. Urakoze cyane turagukengurukira radio gakizera komeza kubashimira mwebwe mwese muri ko muratwakura muri hijya no hino kugira ngo mwipfurize abanyu kuramuka mahoro. Undi muntu wanyu ku murongo aciye agenda bariko barabipa rero mwihangane kuko kubipa mu muri ko muratesha umwanya abariko bararondera umurongo. Umuntu wanyu ku murongo. Allo.
1: Mahoro mahoro.
0: Mwaramutse muntu wanyu muri bande muherereye he? Winde?
1: Ndashimira.
0: Muri bande muherereye he?
1: Boniface
0: Irangira. Boniface mwaramutse neza Bonifa.
1: Urashimye Imana.
0: Ahirangira ubona haramutse gute?
1: Haramutse neza.
0: Batanu Bonifa.
1: Eka wewe ndakwifuriza igitondo kiza n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Bamenyesha makuru mwese na mama Benedere igitondo kiza.
0: Ndabwakiriye mu izina rya bose. Oh, Boniface twini terero ntumukundi ya chiyagenda riko kubo ya ramaze kuipfuriza igitondo cyiza harimo abamenyesha makuru n'umufasha wiwe tubipfuriza nabi igitondo cyiza bakomeze kururanika. Umundi muntu wanyi ku murongo. Allo.
3: Oh.
0: Mwaramutse muntu wanyi.
3: Mwaramutse neza.
0: Muri bande muherereye he? Ninde?
3: Eh, ubi Martin.
0: Martin mu butosho na mahoro. Mu butosho ubona haramutse gute? Mu butosho haramutse gute Marite? Allo. Marite rero ntidushoboye kumvikana neza birashoboka ko yoba ari connect ameze neza mu butosho hahagaze. Reka twemepfiruze ahagarare neza hanyuma araza kongera garuke ku murongo. Undi muntu wanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Neza.
0: Muri bande muherereye he?
1: Nikaro atanaze mu kwese.
0: Nikaba hehe?
1: Kwesero.
0: Mu kwesero.
1: Nikaro atanaze.
0: Mu kwesero ni gute nika? Haramutse gute?
1: Amutimore.
0: Batanu.
1: Bone kane puri gitondo cyiza bamenyesha makuru bose.
0: Urakoze ndagushimiye mu izina ryabo.
1: Kambone umufasha wanjye n'abandi bandi bose.
0: Mhm.
1: Amana watu pungkana wali mchinanga.
0: Ego.
1: Amana mutama arumuruneke.
0: Uwanyuma.
1: Uwanyuma ni dofle arumukavere yita changi manachono.
0: Urakoza chane radiaga kizira gushimi yetu la wakenguru kila mwebuka mwese muriko muradukuri kila na muri hijano hino. Muriko murakuri kila nikigani roda mukamahoro kiliko kila demeshe. Lezu hanu kuisamirize ya nyaka kiza kuisoko yukuru. Munuanyi kumurongo. Alo.
4: Alo.
0: Mwaramutse munuanyi.
4: Yamaro y'Imana.
0: Muri bande muherereye he?
4: Dariuse hari amunaramvuga utumwe ya Rugombo.
0: Ninde?
4: Dariuse.
0: Dariuse mu Rugombo na mahoro.
4: Na mahoro meza.
0: Muramutse gute?
4: Karamutse neza.
0: Batanu.
4: Batanu.
0: Ego.
4: Narumwanyi mushaka nagira ngo urampa nka 10.
0: Ndakongeye umwe.
4: Eh.
0: Mm.
4: Amarero ndaramukije amahoro bari kuri site bose yivuga butumwa.
0: Ego baba kenyeze babaniru no munsi bikogwa.
4: Bari mu ruzabibu.
0: Nanje ndabipfurize saba tonziza.
4: Sawa ndaramukije abakuru bayini umukuru wayiniyo.
0: Ninde? Nindu mukuru wa iniyo?
4: Ndamu melaka zina neza munga numbango ni Diodune.
0: Shimiri mana, ni Pastor Diodune shimiri mana.
4: Imani shimwe.
0: Eko.
4: Amanda hamanji ibu hayira. Tabona ubene wacu bose. Tabona bakuru b'intara mvuga butumwa ya Rugombo.
0: Bitwa gute? Bitwa gute?
4: Ndamu menya icyari mushasha kandi aheruka kwezwa.
0: Yego.
4: Namanga cyambona korali zaburi kwaya. Acambona korali ambasaderi.
0: Yego.
4: Ati gikogwa kirabaramutsi kirageze.
0: Uwanyuma Darius.
4: Ni uwanyuma.
0: Yego.
4: Uwanyuma n'umubyeyi wanje.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye cyane radio agakiza rero rashimiye Darius hariya mu Rugombo kuri aba bantu bose yipfurije ikuramuka mahoro harimo n'umupasitori atwara intara mvuga butumwa ya Rugombo eka mbere ntiyibagiye n'umuyobozi mukuru w'ishengero rya Adventiste mu Burundi Pastor Shimirimana Diedon n'undi muntu wanyi ku murongo allo allo muntu wanyi muri bande muherereye he
5: ucumi karabye
0: Bucumi hehe?
5: Ikarabyi.
0: Ikarabyi.
5: Ego.
0: Aho ni hehe bucu?
5: Muri Kayanza.
0: Muri Kayanza aho ibutanyerera.
5: Ego.
0: Mwaramutse amahoro.
5: Turashimira Imana.
0: Ni gice kiri mwimbeho mbega canke ni gice gishushe ngaho mu Kayanza kumenga harakanye.
5: Asa ni gice kiri mwimbeho cyane gose ko turi ku ishamba.
0: Muri hafi yo mugwegura.
5: Ego.
0: Ego, wipfurize kuramuka mahora bawe batanu bucumi.
5: Ka ndere mushiki wanje ari ngaho mu kanzu ategira igitondo cyiza.
0: Ego.
5: Padiri karabya tugira igitondo cyiza.
0: Ego.
5: Sinamutri gati ayo utrasa tugira igitondo cyiza.
0: Ego.
5: Aha mi karabya gusenga karabya tugira mu gihe igitondo cyiza.
0: Ego.
5: Ka ndebe abantu wanyu bose baradoga giza ati nimugire igitondo cyiza
0: urakoze cyane radio gakizera gushimiye cyane kuri abo bose wipfurije kuramuka amahoro turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri munwanyi ku murongo allo
2: allo
0: mwaramutse neza munwanyi muri bande muherereye he inde
2: Berize
0: Beri ni sawa hamu butosho.
2: Tulashimi mamani.
0: Batano Beri.
2: La.
0: Batano wipfurize kuramuka mahoro.
2: Papa na mana watu muka. Kamu toko makuku.
0: Ego.
2: Kamu ambe mbrabi kuru.
0: Ego.
2: Kamu tahara kazi.
0: Ego.
2: Kamu toji wikazi.
0: Uwanyuma.
2: Nama.
0: Urakoze cyane radio gakizera gushimiye Berize kuri abo bose wipfurije kuramuka mahoro. Turakomeza rero n'ikiganiro cyacu na mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo. Allo. Allo munwanyi.
6: Amahoro y'Imana.
0: Mahoro neza. Muri bande muherereye he?
6: Ni Phineas uko bisanzwe imabaye.
0: Phineas batatu.
6: Uambele nuyu Jackson nga mchibitoke.
0: Ego.
6: Nseka nga mnyarule. Jire nga mchibitoke.
0: Ego.
6: Nabo frejobu.
0: Wanyuma.
6: Nimbuta masimio ni na mama biko nga iru.
0: Urakoze radiaga kizira kushimie. Kura wosu yupuriza katondo chizu. Munuanyi kumurungu alo.
7: Amahoro amahoro.
0: Muribande muherere yehe.
7: Nimekiza Davidi Nyarure.
0: Davidi?
7: Ego.
0: Ahi Nyarure ni kute Davi?
7: Turashima kabisa.
0: Akazuba kamaze kwaka?
7: Ego karasiru tetuaka wana imezone.
0: Umuwa batanu Davi, batanu wipfurize kuramuka mahoro?
7: Ego mwala kondwe, kambone mufasha wanja anjitorita.
0: Ego.
7: De kambone heshima na uriyano kuri ngoma. Reka mbone huka nonu umana winaba na viyo wa wekweri ya nashe ila.
0: Ego.
7: Reka mbone tiga ni mbuti. nani muri kwiyadiya gakita muheza
0: zi urakoze cyane ndagukengurukiye umwami mana guhumugisha
7: nani muheza zi
0: turakomeza rero kubakengurukira mwebwe muri hijya no hino rero muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirize yanyagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro nira mukamahoro turabandanya hano ku isamirize yanyu agakiza ku isoko y'ukuri ni gihe cy'isaha 12 n'iminota 14 hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri bariko barabipa ndabamenyeshe ko muri ko muragira nabi cyane kubera muri ko muyikira umwanya abafite utwinite ngo bironkere umurongo umunwanyi ku murongo allo Mwaramutse neza.
8: Mwaramutse neza.
0: Muri bande muherereye he?
8: Niko muravugana Phineas ari kungara.
0: Phineas kungara hari Phineas mabayi yari yamaze gutangura Feni.
8: Eh ndakumbise ngo yashwaye kumwe ku murongo.
0: Eh na uri kungara.
8: Basha niho makagre munarambuka gutumwa ya muramba.
0: Wamaze kuvyuka.
8: Oya ndi cyajya.
0: Mbega umukenyezi wawe ari mu gikorane cy'abakenyezi canke na wari ngaho nta intiyagi.
8: Atigeza ugenda
0: bari kugikorera he
8: ari bitamo kiviru
0: muki
8: mukiviru amuramba
0: eh
8: eh kure kani ipfurize gitano ciza abari abaza kuja mu cyo gikorane
0: ego
8: n'umujyango turi kumwe kandi abifurize gitano ciza
0: mhm
8: naboti mu gitanga erike mu kihimbu
0: ego
8: gitano ciza kuri cyase Ndimera
0: arita kumuhesa. Eko.
8: Gitano kiza kuri tagisoni muchibito bisa. Gatandatu.
0: Mm.
8: Gitano kiza kuri buri ama mugashinge.
0: Mhm.
8: Asimo boboro edizo muchinombe.
0: Eko.
8: Gitano kiza kuri mitera muchigororero.
0: Mm.
8: Gitano kiza kuri Aroyize mutsi hamwe na ubiri ya miyeri ngaha mu migende.
0: Mhm.
8: Ikanifurize gitondo cyiza kuri cyangisoni.
0: Uwanyuma Feni, uwanyuma.
8: Uwanyuma ikanifurize gitondo cyiza cha Fatima Tongi.
0: Urakoze cyane radio gakiza Feni yasiragushimiye kuri aba bose umaze kwipfuriza kuramuka amahoro. Reka rero twipfurize kuramuka amahoro abakenyezi bose bari mu bikorane aho baza kubirangiza no musa b'Imana yagiriye ubuntu bakabibamwo no kuri Imana ibaho umugisha. Umuntu wanyu ku murongo lo.
9: Hello.
0: Muri bande muherereye he?
9: Ni Marius Butosho.
0: Marius mwaramutse neza.
9: Yego turashima.
0: Ahi Butosho ubona gute?
9: Biragenda.
0: Neza cyane wipfurize kuramuka amahoro batanu Mari.
9: Wa mbere ni mwembe mudaye mu wawe.
0: Urakoze cyane ndagukengurukiye.
9: Wa kabiri abo mbona na kuri radio atakita bose.
0: Ndagushimiye mu izina ryabo.
9: Amashe mbone papa na mama.
0: Mhm.
9: Nabo tuvukana
0: yego
9: reka mbonera nabudishwa kolana mugizuma
0: yego
9: akadasi
0: mhm
9: landereya
0: yego
9: reka mbone abazi kwitina ya Marius bose
0: Urakoze ndagukengurukiye mugenzi na radio gakizera gushimiye menyesha bari ko barakomeza kwandika ubutumwa kwa tabutumwa nza gusoma kubera ko muri kino kiganiro nta butumwa bwemerewe ariko muremerewe guhamagara. Munwanyi ku murongo. Allo.
10: Mahoro.
0: Mahoro neza munwanyi.
10: Yego ndi cyombra Diedo ni ngozi muri butanyerera.
0: Diedo ni mahoro neza ingozi ni gute?
10: Basha ma ingozi ni more.
0: Uri ngozi neza na neza he?
10: Ahai muri zone zo aha mu rukecho.
0: Mu rukecho?
10: Yego.
0: Ni ahahora ari muri komine busiga
10: ego
0: ndahabona neza
10: ego cyane
0: wa mbere
10: bo wa mbere bo ni jumi mabaye
0: ego
10: wa kabiri ni DJ
0: mhm
10: bo wa gatatu
0: mhm
10: ano bose ari ku ishengero ryo mu nyarure
0: ego
10: abo nyenda bipfurije Itoro chiza.
0: Mhm.
10: Bo, ngangenda imugwi.
0: Ego.
10: Akenda abona ma atata bukwe bahari.
0: Mhm.
10: Naba bofre bose nabgeti me kuza hanyuma umukama shika kubagendera uyu munsi bagisa batuzi.
0: Ego.
10: Sawa sawa murakoze.
0: Urakoze.
10: Imakarimbo murakarimbo ka ambasaderi.
0: Ambasaderi ya hehe.
10: Ka ambasaderi ya mu Rwanda.
0: Oh, nikaba neka chanda kagushirira mwo.
10: Sawa sawa akaje avanga kuchiwa vyeme.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero la mukamahoro hano kwisamirize yagakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro nenda mukamahoro tugeze kugesha isaha 12 n'iminota 18 hano muri studio. Umunwanyi ku murongo. Allo.
11: Allo.
0: Mwaramutse neza.
11: Chimimana.
0: Muri bande muherereye he?
11: Esperance mukabura mama nyishu.
0: Mama nyishu na mahoro.
11: Ego turashima.
0: Aho mukahabura gute?
11: Nisawa buke buke.
0: Muramutse mahoro.
11: Ego.
0: Uwa mbere.
11: Umuryango wanje turi kumwe nibibondo.
0: Urakoze cyane. Mhm.
11: Nabasazanje ari mu kigwati hamwe na mama wanje.
0: Ego.
11: Nakora rekorera imana ndirimba mu.
0: Ego.
11: Mama doa ari mu rugombo. Na demayi wanje ari rushiha.
0: Ego.
11: Hamwe n'ishengero ryose rya kibumu na wiriya mu muryango wiwe.
0: Uwa nyuma.
11: Abo turi kumwe hano bose kukama buye ndabikuri gisa abato nziza murakoze.
0: Umwami Imana guheza gire mama nyishu ukomeze kugirirwa neza nawe aho uri hariya mugahabura. Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero la mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo. Allo.
12: Allo.
0: Mwana mutse neza munwanyi.
12: Mama horo turashimye.
0: Muri bande muherereye he?
12: Imana irakiza Liyeve nga murushara.
0: Liyeve ni sawa.
12: Nshawa turashimye mama.
0: Mbega Liyeve kwibumba nawe ko ataraza rihe?
12: Asha ndiba zaraza mu nyuma.
0: Cumuhera ko rero.
12: Sawa reka abantu ba mbere nimwebwe nyine mu mayi murongo.
0: Urakoze cyane Liye.
12: Amare kambone Liyeve nga kwibumba twitonda kiza kisawa.
0: Ego.
12: Amare kambone umuryango wanje wose kiri kumwe twitonda kiza kisawa. Ekambone nyandwe ya Miyeri turi kumwe na Ndayize Erike tikitondo kiza kisabata.
0: Eko. Mbego Ndayize Erike ni waheherie.
12: Tikitondo kiza kisabata.
0: Eko.
12: Ekambone Ndagijima na Mangweri na ni abose na Mandra Mundenga na tikitondo kiza kisabata. Ekambone Miburo Jean Paul nga murushara na Masabo tikitondo kiza kisabata.
0: Wanyuma Liyeve.
12: Ekambone Chidwa Mundenga na tikitondo kiza kisabata.
0: Eko. Urakoze cyane
12: tra. Abantu bose bariko barakurikirana radio ya gakiza bagira igitondo kiza kisabata tusaba murakoze.
0: Urakoze cyane turagukenguruke na radio ya gakiza ragukenguruke kuri abo bose umaze kwipfuriza isa kuramuka amahoro nako murantunga. Ikiganiro nera mukamahoro rero mwebwe mwese muri ko murakurikirana radio ndabipfuriza kuramuka amahoro abariko baravyuka. Umwami Imana yagiriye neza kabahimwe muzinzira n'izisohoka mukiri bazima. Mushime Imana kandi ndabipfuriza kuramuka amahoro ngo muce mugira imyiteguro myiza yo kujya kusenga. Munwangi ku murongo. Allo.
13: Mahoro man.
0: Mahoro cyane.
13: Bizene.
0: Yego n'ukuri ndashima.
13: Ngenda mu kigoro rimo ko bisanzwe.
0: Ngenda.
13: Rekume.
0: Mahoro ngenda.
13: Ikira jima.
0: Ubunono ni mukigororo.
13: Mukigororero.
0: Mukigoro.
13: Mukigororero.
0: Eh nihuri ubu.
13: Eh kume.
0: Ipfurize saba eh kuramuka mahoro batanu.
13: Bikamwe no mujamu ibo ni marado haye ikira jira shitaba.
0: Ego.
13: Papa na mama dikiro jira shitaba.
0: Mhm.
13: Abo tuvuka na bose dikitono jira shitaba.
0: Ego.
13: Mitirabi goro na itagabi goro atobi goro digitono jira shisa watu.
0: Mmm.
13: Yani mugu digitono jira shisa watu.
0: Mhm.
13: Basaba kumuga wanda digitono jira shisa watu.
0: Ego.
13: Basikari kuyomba digitono jira shisa watu.
0: Mmm.
13: Papa fili mugasa digitono jira shisa watu.
0: Wanyumari ingend.
13: Nikambune wu sanga wano wato zakuro kuno mwonsi.
0: Mmm. Umwami Imana guheza gire. Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Ni ikiganiro la mukamahoro abariko baradukurikirana kuri 97.9 hano Ibujumbura. Mukomeze kugirirwa neza. Umunwanyi ku murongo. Allo.
14: Mahoro.
0: Mahoro cyane.
14: Wodi jambo le gukira gahura.
0: Ninde?
14: Jamporo.
0: Poro gute.
14: Awasawa.
0: Aho mukahabura ni gute?
14: Ashirashima ni imore kabisa na mahoro.
0: Akazuba kache.
14: Ako karaseruka neza. Ego.
0: Batanu.
14: Bambene abakozi baradi akiza mwese.
0: Ndagushimiye mu izina ryabo.
14: Ama mudame wanje turi kumwe n'ibibondo.
0: Mugumbire uti mwaramutse.
14: Ego, amareka mbone ishinyo jya ukina na cyose. Mbonele we mkichacha na vini wabu bosa hovari.
0: Eko.
14: Eka mbonu mkienzu wanje munda chani wazara jaki mabayi na mkibuka na mamari rangira.
0: Eko.
14: Eka mbonu nabu nifasi rangira. Amarika mbonu na wiri ya mbofure murakozi.
0: Urakoze chane poro. Tura kenguru kila dera bariko baratukuri kila na barihijano hii no. Bariko baratukuri kila na kujana na limu enivichumu nani hari ya hagati mugihugu. Nga hari ya Igitega, Ibutanyerera, Nibuhumuza, mwebwe mwese turabipfuriza kuramuka, amahoro y'Imana. Umunwanyi kumulongo, alo? Alo umunwanyi?
15: Mahoro.
0: Mara mutseneza, muri bande muherereye he?
15: Iri kumana Dieudonne Kumusaga.
0: Dieudonne Kumusaga, ni sawa?
15: Yego turashimye Imana.
0: Nahibuki na nyana, mbega wari wagiye he diyo?
15: Ee
0: kera nahora nibaza ngo ni kumusaga ngahi Bujumbura ariko ubu narahamenye ko ari bukinanyana.
15: Yego.
0: Ee batanu diyo.
15: Rekambona banywanyo abayimenyesha bakuru bose baradaga kitaka gitondo cyiza.
0: Ndako kengurukiye mu izina ryabo.
15: Eh umuryango wanje turi kumwe bose gitondo cyiza. Itaboroni morune kene mu cyango gitondo cyiza.
0: Yego.
15: Irutale no mujyango wa gitondo cyiza. Ino sirangira no mujyango wa gitondo cyiza. Yafite mu buyo mu mujyango wa gitondo cyiza. Abandi bose ku izina rya biri kumana Dieudonne gitondo cyiza. Reka ndabasaba akaririmbo kakora arabasaruzi aha kumusaga ahimbere.
0: Urakoze cyane turake akaririmbo kitwa gute?
15: Ahimbere haranyerera.
0: Ahimbere haranyerera kuhari nayo
15: abasarudi yo kumusaga
0: neza cyane mukanyu racuga kurikirana ahimbere kumusaga
15: wow
0: ikorare uvuze ngo yitwa gute
15: abasarudi
0: abasarudi sawa mugirikwe yeah. Neza n'Imana turabipfurije gitondo cyiza mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri hirya no hino. Turabandanya n'ikiganiro cyacu na Mukamahoro. Umunwanyi ku murongo. Allo.
16: Allo.
0: Mahoro neza munwanyi.
16: Amahoro neza.
0: Muri bande muherereye he?
16: Murabona buri kimwe.
0: Wiri so he?
16: Wiri simuramba.
0: Wiri so gute?
16: Ati wiri simuramba mugenzi.
0: Imuramba na mahoro.
16: Imuramba twashimye Imana.
0: Batanu wiriso.
16: Abambere. Rama nisha nukurubo sanyumba wita ya wiku maji ito ki Udama anenu mwati ito no ki Nionda yumano jaseti pia nga imugui taito nga uchiti wita anta ito ki
0: Eko
16: Namasa wanga kumuka na tari nga imugaji ito ki Nasira singa kunga ito ki Na watu na jaso nga wana singa ni mkitanga wakii choro chiti. Awanyi mba watu kita yusto mugeni. Wakii choro chiti ani wakii mutama anjengunda sari nga ho mnyambe mawari sinawa wili kumewos wakii choro chita mrakoti.
0: Eko.
16: Ni wakii nani sifro nga ho mugisa asa wakii choro chita mrakoti. Eta ikwa kwa da chiti.
0: Eko.
16: Sawa.
0: Turagukengurukiye cyane Wiriso na wewe rero n'abandi bose bariko baradukurikirana umwami mana abahezagire. Turabandanya n'ikiganiro cyacu na Mukamahoro. Umunwanyi ku murongo. Allo.
17: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
17: Yego yego.
0: Igira kure y'iradio.
17: Eh.
0: Igira kure y'iradio uri hafi y'iradio ntibikunda ko ndakumva.
17: Nyaza neze nyo.
0: Wi? Oui?
17: Nige inyuma.
0: Igira kure y'iradio mugenzi. Umunwanyi ntidushoboye kumvikana neza iyo muri hafi y'iradio yanyu bagenzi ntibikunda ko ndabumva. Murasaba ko mwigira kure y'iradio canke mukayizimya kugira ngo ijwi ryanyu rice ryumvikana neza. Umunwanyi ku murongo. Allo. Allo. Allo.
18: Ati mwaramutse neza.
0: Mwaramutse neza munwanyi muri bande muherereye he?
18: Ni Viane mugwi.
0: Viane na mahoro.
18: Bashatrashimo iteka.
0: Ko ari watavye gavia.
18: Basi misi nyesi kweri ni haboneka kumurongo Zari kukara changa nji
0: Hari haba ayiki
18: Mwani mbatu tatubuwe kukweri
0: Sawa abatanu upia
18: Yo kona rima zimisi nyesi shonje
0: Ndakonge yumge Banga ahe
18: Kichana narima zimisi shonje
0: Oye jana nhabo goshobora ndaku haye chumi ndaba harura
18: Sawa sawa Niko wambele ni mwego mizwa jamele shama kuru mugiri kitenda kiza kisabato
0: Urakoza chane
18: Mufasha wanjeni mwanda tukukwe tijitona kiza kisabato Andere trisu nyari tapiti nyarugano nyarule tijitona kiza kisabato Jirubuna chiri ngozi mnyongo wanzafi timato mino sirangi Nwani fasirangeti za mkina mbisaramuzi kuzazi pasifika wazazi tijitona kiza kisabato Niseti kumugimu niseti kumukara tusu niko demi nyawwe tijitona kiza kisabato Ni tangamosi mkikoro mitera mkikoro lero Na mwene tatu ya nazi hijari mkikoro enye nchigitono kiza kisabato Jagiso chito kisante jagiso jaga tanda tu Nesitari mugwa itagitono kiza kisabato Rekambone awangwa nywara jaga kiza wosa waira chigitono kiza kisabato Awari mbagize kwa jusu mirandiri mbamo tishengiru jamu kujoso chigitono kiza kisabato Kurode mnyambu kurode mnyamina chigitono kiza kisabato Mwuru sanga wanywara jaga kiza wosa na chigitono kiza kisabato sa murakotzi
0: Urakotze chane tulaku kenguru kie
18: Chawa muturonda
0: Oh, mnuanyi lero tunamukenguru kie chane ni Vianne Rumva kwa raku mbu yelero gutasha abiwe Tunamuhaye na we tunamukenguru kie chane Kani na radio waka kiza ilamushimie Uwundi mnuanyi kumulongo, alo
19: Alo
0: Mwara mteneza mnuanyi
19: Eko, tuwa mteneza
0: Mulibande muherere yehe
19: Ndagijiba na Elize Mchivitoke
0: Elize ni sawa
19: Ego ni sawa mahoro
0: Waruma zimisi he
19: Zimisa na telefone karara mpani Unaroswa kadi kashaji
0: Mani shi mge
19: Komera komera
0: Batanu
19: Nekababu lepizi gito ndo mwepe njene mumbayo mrogo
0: Urakoza chane
19: Ego lekanipizi magamu wanji gito ndo chiza na wana wanjiro Nipuzi gito ndo chiza mwene wata kwa kwa mariate Enjo mkato ono Ya ade ura dabiji na wana viyo ni mjangu uozi Eka nipuli zikito ndo chinta mtika Tero na wetuvuka na wakos Na mavo kwa likumutumba waru tole Rwa mawari Na wesha kwa likuishengere jaka homo Na wetuvuka na tulikumwa na mchibito
0: Eko
19: Na wazi ya ranjibari kumahani Na minani
0: Na munu wanyirero yamaze kuva ku murongo turamukengurukiye cyane kandi turakengurukiye n'abariko baratwumviriza bose akaririmbo rero aho imbere karirimbwe na kohare abasaruzi bahari ya kumusaga ibukina nyana kari gahejeje gusabwa na mugenzi wacu Dieudonné ari kumusaga kamunezere ka muhimbare mbere n'abakunzi biyo korare mose kabahimbare na karirimbo ahimbere karirimbwe niyo kohare kabanezere bagenze munwanyi ku murongo allo mwaramutse munwanyi
20: mwaramutse neza
0: muri bande muherereye he
20: ndumegajwe sikwibumba
0: inde
20: media kris
0: media gute medi
20: sakwatu hepi
0: Yo, wapi sino baheba kuibumba na mahoro kamedi?
20: Rasimi nana.
0: Liye para komeye.
20: Ego.
0: Uze kumukumbira.
20: Asa na wikote.
0: Narayiti.
20: Eta isa asinzi.
0: Oh, batanu.
20: Wandeni oma mrongo.
0: Urakoze chane.
20: Numufasa wandeni kibondo chanje. Na mama jisari langira, mama yara ari mu hajiru
0: Ego
20: Na mama josari mugwesero Na mama wala ahingoma Na tata kukwe na mama kwa chiti kumanga kuibumba
0: Ego
20: Na dema yari kumusaka Na dema yari kumikoni Na wareka na betu mufasa wanjena
0: Eee
21: Halo
0: Wiri yebe
21: Mahoro
0: Mahoro kose
21: Nyeniriye to kuyumba mvugana
0: Nakumvise kerariye
21: Ero cyane wambere ni cyewe n'umufasha wanje
0: Yego
21: Nigambere umwana wanje ari twaraje agira igitendo cyiza.
0: Ni yavuze ukati ya mane yambo cyane.
21: Yego. Kandi n'abatuye banje turi kumwe ngakwibumba igitendo cyiza. Abantu bose muri rusange batugishiraje rero kwimba bose banda bifuza igitendo cyiza murakoze.
0: Urakoze cyane nari yepfe mu rushara yakwipfurije igitondo cyiza.
21: Ndamwibagiye yepfe mu rushara ndamwipfurije igitondo cyiza murakoze.
0: Eh yakwitangiye imbere yepfe. Murakoze cyane rero turabashimira cyane mwebwe mwese muri ko muradukurikirana muri hijyano hino ikiganiro niramuka mahoro hano kwisamirize yagakiza ku isoko yukuri kiriko kiraremeshwa nanyu muri ko murahamagara mutwakura ndabamenyeshe ko rero tugeze ku gihe cy'isaha 12 n'iminota 34 hano mu muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri turabandanya n'ikiganiro cyacu rero ramuka mahoro aka karirimbo ahimbere nk'uko kari kasabwe na mugenzi wacu Die Donari hariya kumusaga karirimbwe na korale abasaruzi ni kabanezere kongere kanezere iyo korale kanezere n'ishengero baririmbiramwo kanezere n'abakunze bisamirize agakiza ku isoko y'ukuri mwese aho muri ko muratwakura umunwanyi ku murongo alo
1: alo
0: mwaramutse munwanyi
1: Gakene.
0: Muri bande muherereye he?
1: Muravugana ugano mu nyarure.
0: Rukano?
1: Ego.
0: Na mahora ho mu nyarure ruka.
1: Ego twese imana kabisa. Rikana ase rero.
0: Ego.
1: Rika muri mufasha wanje n'abana banje babiri keriya na sei. Rika muri David nga mu nyarure iki wako na uto na kitabo ya tumbi.
0: Ego.
1: Kambane pensi mabayi pia ni muko. Eriki kiyungu. Mabandi kitira kya ugano bose.
0: Ego.
1: Nabifurize isaba tenzi. Rika ndaguhereza umwana.
0: Ego. Wi.
3: Gute.
0: Ni sawa witwa gute?
3: Keriya.
0: Keriya ni sawa kere.
3: Eko
0: Uvisi mnya kingahe
3: Kimele viri
0: Ipuri zisa kura muka mahora bawe
3: Ikambane papa na mama Tapiani mugwi Matapiti mnyarure na uya mkuri goma
0: Eko
3: Nisangenta kuri goma na kuru sinalai Kime na neri Mama na shikana Na shengi Na mtoko na muyomba Na kakatela mama Na kakatela Namutoko kandi namurakoze
0: urakoze cyane kereriya ndagukengurukiye
3: ego
0: turabandanya rero n'ikiganiro cyacu ramuka mahoro hano kwisamirize agakiza ku isoko y'ukuri kibanezere kandi mukubwe neza munwanyi ku murongo alo alo munwanyi alo Aroma munwanyi munwanyi ntidushobaye kumvikana neza birashoboka ko yoba hagaze nabi ahaza kuronkera kanya cyangwa garuka kandi munwanyi ku murongo alo
1: wi
0: mwaramutse neza munwanyi
1: mwaramutse
0: muri bande muherereye he
1: ndi shimana Jacques mu kagimbu
0: Jacques mu kagimbu na mahoro
1: yego turashima imana
0: yego batanu
1: yego ambere Jacques ti mu kagimbu n'umujyango wiwe Anira mama kya shimunya bisebeyi. Akizimana Everina mu rutabo n'umujyango wiwe.
0: Ego.
1: Jampi. Wiriso n'umujyango wiwe.
0: Uwundi?
1: Wii.
0: Uwundi ni inde?
1: Akalizo karikansi aho nari magazine. Ndakora ni wejere di mukuru shengero. Shimiri mana manasi. Urakoze.
0: Urakoze turagukenguruka mwami mana guheza gereja ake.
1: Iriko.
0: Turabandanya n'ikiganiro cyacu ramuka mahoro hano kwisamirize agakiza ku isoko y'ukuri abamaze kwakura bose tubipfurize kugirirwa neza n'Imana bariko bararondera umurongo ndabipfurize kugira amahirwe yo kuburonka umunwanyi ku murongo alo
22: mahoro
0: no mahoro cyane munwanyi inde
22: kiriveri buramize neza
0: yego turashima Imana ajiri
22: yego hama
0: Ati
22: nanze nerere kuri mwebwe n'imiryango yanyu yose.
0: Urakoze cyane.
22: Wode zwanda ikintu cyo kujya jaza kisa cyane matafari.
0: Mhm.
22: Igitonye cyiza.
0: Mhm.
22: Mene mene za kwisa je.
0: Mhm.
22: Namwe tugira kugira saa.
0: Mhm.
22: So, muri rusange.
0: Mhm.
22: Embo na bari ko barumbira rajya gasiza.
0: Yego.
22: Igitonye cyiza n'igi yabo twaraye tutsi.
0: Mhm.
22: Bo twaraye turuhuka n'izaba cyo mose.
0: Uvuze ngo uri hejere ibere.
22: Isederi
0: ukire ko ugihometse kugira umugisha
22: watwese.
0: Turabandanya n'ikiganiro cacu rero ramuka mahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Tubipfurize kuramuka mahoro mwebwe mwese mumaze kugurura aka radio mugatombereza neza umurongo. Umuntu wanyi ku murongo. Allo,
2: allo,
0: maramutse neza.
2: Akimana
0: muri bande muherereye he?
2: Ernest Ibuwanda mutana.
0: Binde?
2: Ernest Ibuwanda.
0: Ernest bite?
2: Sawa.
0: Ko wari watebye?
2: Aje byari byanze. Bahura mutamahore. Apa na mama ari sarindi.
0: Yego.
2: Ngomba kwitiriza igihe kidagita batye umudame wanje n'umwana wanje turi kumwe. Kajembo na abaruzi wari wose.
0: Yego.
2: Kajembo na kurare abaruzi mu ishengero rya Karindwi. Kurare ubugingo bushasha bo mu ishengero rya Karindwi. Kajembo na kurare tabyeshimi yo mu ishengero rya Gahongore. Kajembo na Damari Kubisi. Kajembo na Ebofe Uweri ahari hose.
0: Uwanyuma.
2: Uwanyuma reka nikizi gitano jita abagize ishengero rya Karindwi bose.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye cyane Ernest ngahibubanza aho muri ko muradukurikirana. Abari ko baradukurikirana bose bari hijyano hino turabipfurije kuramuka amahoro. Umunanyi ku murongo. Allo.
4: Allo.
0: Mwaramutse neza.
4: Mwaro cyane.
0: Muri bande muherereye he?
4: Irankundi Karara.
0: Irankunda bite?
4: Nibyiza.
0: Ahi karabyane gute?
4: Turashima Imana.
0: None ko wari watebye?
4: Cyabonagorayi nawe ubuze kabisa.
0: Imana ishimwe ku buronse.
4: Yego, reka mbone igitondo gisa kuri Sipere n'umuryango wiwe.
0: Ira. Alo, Irankunda. Alo. Irankunda rero ntidusubiye kumvikana neza, biboneka ko ari connection imugoye yahahagaze. Nibaza ko niyagirirwa amahigwe aza kongera kuronka umurongo. Umuntu wanyi ku murongo. Allo. Mahoro neza. Muri bande muherereye he?
5: Ni Janine mu gikunzo.
0: Janine ni sawa Jani.
5: Yego, turashimye Imana. Ingore sambone abamenye amakuru bose bakuri radio gakiza tijani na bifuje kito me kiza kisa abaso. Ye sambone abana banje n'umufasha wanje ati igite me kiza kisa abaso. Ye sambone mama bivanya murena n'umujyango we na mama Bera nyamurati yari na bifuje kito me kiza kisa abaso. Ye sambone mudogo ku muyange nikamone mujyango wanje uri nyenda gati tijani ni kito me kiza kisa abaso.
0: Yego.
5: Ikamune abanzi bose kwisina rya kwijerima na Janina tukene
0: kitagira. Urakoze, turagukengurukiye, turakengurukira bariko baratwumviriza bari hirya no hino. Igihe cy'isaha 12 n'iminota 42 hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyi ku murongo. Allo. Mwaramutse neza umuntu wanyi.
23: Yego.
0: Muri bande muherereye he?
23: Evariste Mushe.
0: Evariste Mushe, go batanu. Urakoze cyane, turagukengurukiye, turakengurukiye abariko baratwumviriza bari hirya no hino. Rero mwebwe mwese mwahisemo neza kumviriza ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyi ku murongo. Allo.
24: Mahoro. Mahoro.
0: Mahoro cyane.
24: Mbonanki la president mutumba urukeyo.
0: Mbonanki bite?
6: Itawa.
0: Aho murugeyo ni gute?
6: Ah murugeyo ni sawa turashima hana. Kaka kuramuta mahoro. Kaka kuramuta mahoro ni gite ferigite mukuru shendero mukibati. Ambone namba sikero we naramuka butumwa yakibati nyene. Ikambone bene washo tupuka na bose bari kumutumba wakuyimba kwa hakuja. Kanje murugeyo mbone butori tonasiye. Kambone yiru mpapira, numutame wa anje.
0: Yeko.
6: Kambone ni kurabutu na amunya andako. Kambone ni kunda na sumeri amunya mirambu.
0: Uwanyuma mbo na ngira?
6: Uwanyuma, rikana mwenda waramu te isa watu nzi.
0: Urakoze chane nda kukenguru kie.
6: Yeko, amahura
0: mahura. Tulabanda nyani kigani ilo chisamirisi, ikigani ilo na mukamahuru hano kuisamirisi haka kisa kuisoko yukuri. Abamaze kutwakura turakomeza kubipfuriza kugirirwa amahigwe kuko baramutse amahoro bace bagirirwa amahigwe rero no kubandanya bagira imyiteguro myiza ngo bahave baza baje mu makoraniro meranda umunwanyi ku murongo allo
7: allo
0: mwaramutse neza munwanyi
7: Imana Jivenari mu rutyara
0: Jivenari wari watavye Jive
7: aje biko mu murongo birakoye
0: yewe kaye murushara ariko namahoro Batanu.
7: Mwaka bani mbele kumajango wa anje. Kambone mani lakitu ya liyebde. Kambone niyeji. Kambone natira alimurugeke na tahabonye.
0: Eko.
7: Kambone na miyeji na pasikari. Kambone merazi.
0: Eko.
7: Kambone nizabila jirome. Kambone nazivu mkabu na niyo. Nkambane na miura nanda inga umechibati Rambara koze
0: Urakoze chane nda kukenguru kiena uko meze kugira Igitondo chiza chisa abato Hano lero kuisamirizaka kiza kuisoko yukuri tulabanda nyani kigani ilo chachu ramuka amahoro Tulakomeza lero kubakira mwebge mwese muriko mura tukwa kura Muriko muri ipuriza abanyu kuramuka amahoro Munu wanji kumurongo alo
6: Halo.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
6: Ashi muwite kuko biri kose.
0: Muri bande muherereye hehe?
6: Eme ibuzira saze.
0: Inde?
6: Akarulimana eme ibuzira saze.
0: Ene bite?
6: Turashima.
0: Uri mushasha.
6: Oyaye.
0: Reka
6: manda nifurize igitondo cyiza madame wanje n'abana banje igitondo cyiza.
0: Yego.
6: Baba nabo tupukana ngai ibuzira saze igitondo cyiza. Ama ni mai na papa ni mai ngao kuhira ratikito ndo chiriza.
0: Eko.
6: Uyusenge jama ratikito ndo chiriza. Ni asi mama Brenda Obeda ratikito ndo chiriza.
0: Eko.
6: Mama Bera ngao mchivito china Pascal nandu wa ngao mchivito katikito ndo chiriza.
0: Uwanyuma.
6: Maweni mana shariroti no mkabuwe ngao kuchimanga tikito ndo chiriza.
0: Urakoza chane tulaku kenguru kira diaga kizira kushimie kurabu basu maze kuipuri za kuramuka amahoro. Tulabanda nyani kigani ruchacho na mkamahoro wana kuisamiri zaga kiza kuisoko yukuru. Munuanyi kumurongo, alo. Alo munuanyi.
8: Alo.
0: Mwara mteneza.
8: Watu watu.
0: Uri indu herere yehe.
8: Eliana mgashi
0: inge. Inde.
8: Eliane
0: mugashi inge.
8: Ego.
0: Mugashi inge na mahoro eri.
8: Ego kia chumiko
0: mbukos. Batanu.
8: Ama yola kia huku kia huku kia huku kia huku kia
0: huku.
8: Mawa tupo kia huku.
0: Ego.
8: Ewena jema yonje sandrine. Na chume tumana aniba ajimu kia huku kia huku kia huku.
0: Urakoze turagukengurukiye nawe turakomeza kubashimira abo bose bamaze kutwipfuriza igitondo cyiza abariko baradukurikirana mwese mutararo nk'umurongo turabipfuriza igitondo cyiza bamaze kuronka turabipfuriza igitondo cyiza sino kwibagira Lieve kwibumba Mediatrice kwibumba na Rayiti kwibumba ubundi munwanyi ku murongo allo
6: Do.
0: Mahoro neza munwanyi.
6: Amahoro neza.
0: Muri bande muherereye he?
6: Yakine mabayi mu masha.
0: Inde?
6: Yakine.
0: Yaki mahoro yaki.
6: Ni meza.
0: Aho mu masha ni gute?
6: Ni sawa trashima.
9: Ekambone umudamu wanje ndayishimiye Claudine.
0: Yego.
9: Ekambone mwene wacu ya Lilia.
0: Mhm.
9: Na madame wiwe Roda.
0: Mhm.
9: Ekambone n'imaye na mama turi kumwe hano.
0: Yego.
9: Ofurebi samukanika na madame wiwe Yuria.
0: Mhm.
9: Ekambone n'abana yabyaye.
0: Mhm.
9: Samweri kuishanike na madame wiwe na
0: uwanyuma
9: Yosefu mukuru
0: uwanyuma
9: ikambone abantu bose bandi kwizina ya yakini mashi
0: urakoze neza yakini ariko iradio wayigumye hafi yakomeze kutugora
9: yego murakoze
0: yego turabandanya rero n'ikiganiro cacu ramuka mahoro hano kwisamiriza yanyaga kiza kwisoko yukuri tubipfurize kugirirwa amahigwe mwebwe mweze mumaze kuha kuronka umurongo. Turabandanya rero tubakengurukira cyane abari hijya no hino maze kutwakura ahantu twareka kwipfuriza amahoro munyonga hari yibubanza ntararonka umurongo ariko reka tumwipfurize kuramuka amahoro umuntu wanyi ku murongo ariko ara bipasi byiza igome umuntu wanyi ku murongo ro
10: hallo
0: mwana mutseneza
10: amahoro
0: muri bande muherereye he
10: yo bungira maradona
0: kuzungu mara wari wagiye he ka maradona
10: murongori wa cyanganye kandi nari nari nari kwa muganga none ndakamuka
0: yo mpore mpore ninde ari yakwaye
10: aka na cyo gikaza kuvuka
0: mpore
10: yego reka cyo ndege mama yumuro
0: yego
10: umujyango wanya aho uri hoke umwami kazi wanjye kuri kiza mu ngira na kandi na shitwa n'ikintu nako gakwaye nakunda kitwa kiza kiza abazi
0: yego
10: mbona na bari bamwe kuko tamukanga mu project cyo cyitaba na bashkanje n'abamuzanira mu cyo ngana ntabwo ko cyase ko ari ngaho kumukoro ndimana manyi n'ubara n'umujyango w'umuntu kuri maradona cyo cyitaba cyaje bagiye n'amari n'imana gahe mu cyasaje kunjinga sawa mu
0: urakoze cyane turagukengurukiye Maradona
10: sawa
0: sawa ndabona batwandikiye ubutumwa ari benshi cyane ariko nababwiye bagenze kuri iki kiganiro atari cyo kwandika ubutumwa ahubwo nico gutelefona nico gituma rero buno butumwa ntaza kubusoma kugira ngo murondere utuinite muce mushiramo hanyuma muce mu telefona mipfuriza abanyu kuramuka amahoro. Turabandanya n'ikiganiro cacu rero ramuka amahoro hano kwisamiriza yagakiza ku isoko yukuri umuntu wanyi ku murongo reka tumwakire. Allo
11: Kamahoro
0: mwaramutse neza
11: ni mate yate mu gifunza bakuye
0: mate wari watebye
11: ni na atebye na intoki zumye
0: ukizuwa mirongo ine
11: reka ndabifuriza igitondo cyiza n'umuryango wanyu wose n'umuryango w'amenyesha makuru mugira igitondo cyiza
0: urakoze cyane ndagushimiye mu izina ryabo
11: reka mbone Pascal kwibumba jeremy mu kivuruga cy'igitondo cyiza reka mbone Boniface ngahirangira na ino sa igitondo cyiza sinamugira bugira saa na manasa igitondo cyiza
0: yego
11: reka mbone bafe kubona imashyire ngaha mu gifunza cy'igitondo cyiza
0: uwanyuma
11: nikabona irankunda George ntibagiwe Beatrice hari irubona na Asieri bagira igitondo cyiza murakoze
0: urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya tubakengurukira mwebwe mwese muri ko muratwakura ndabamenyeshe ko tugeze kugiye cy'isaha 12 n'iminota 52 hano mu isamirize yagakiza ku isoko y'ukuri mu minota 8 gusa turaza kuba turangije ikiganiro umuntu wanye ku murongo alo mwaramutse neza
12: yego
0: muri bande muherereye he
12: Lojabike mugisumo
0: inde
12: lojabike mugisumo
0: nukuri sinda kumva
12: ati nzojabike mugisumo
0: uzojabike
12: yego yego
0: nzojabike ni sawa
12: yego ndashimye imana
0: mugisumo ni gute
12: ni sene nyana ameza kwe yego gicondo kiza kumukore n'abantu
0: yego
12: Chondo chiza kuri mwene wa atenda ife. Chondo chiza kuri Danieli Mkidide.
0: Eko.
12: Chondo chiza kuri Matias Mjifun. Chondo chiza kuri Manueli Mjifun.
22: Kama chiza kuri sengi mana jagiso.
0: Ego.
22: Awo se wai kwa tu kuchaga jagi. Kuri adio aja chiza ge akaya gokeza.
0: Ikiganiro cyitse akayabago keza n'ico kwipfuriza banyukura mu kamahoro turagukengurukiye cyane wewe rero nzojya bike uri hiyo mu gisumo turabandanya rero n'ikiganiro era mu kamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukora munwanyi ku murongo alo aro munwanyi munwanyi ntidushoboye kumvikana neza turabandanya n'ikiganiro hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuri umunwanyi ku murongo alo
13: amahoro amahoro amahoro ndi Claude Munyami nkuko bisanzwe
0: Claude ni gute
13: ni sawa emwe nukuri ndagushimye ikintu uri kunyarutse ikiganiro
0: emwe wari warangariye
13: Emwe nukuri emwe nagukurikiranye ibyo nakwizera kandi mane neza gire mbe bujya ni gukorana na Josiana mu kiganiro cy'isabato nziza naba
0: yego
13: niyo mpamvu wagize kamurara uno munsi kandi wateze kwagera kuko n'umunsi w'umunezero
0: batanu koro
13: batanu n'abanywanyi bose banze kwizera rya Claude nyirango mu bisanzwe yese ndi mushasha ahubwo ndumuhumure kuri radio agakiza
0: ndakuzi
13: sawa kandi gira ibihe byiza n'abamenyesha makuru ba radio agakiza bose n'abapastori bose mu Burundi
0: urakoze cyane ngaho munyampinda utiyambu cyane turabandanya n'ikiganiro cyacu rero mu kamahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri tubipfurize mwebwe mwese kuramuka amahoro umunywanyi ku murongo alo
14: Mahoro
0: neza munwanyi.
14: Ni ngashimana William imabaye kuri ngoma.
0: William wari watepye.
14: Bari byashitse nagumye ku murongo ariko biranga.
0: Aho kuri ngoma n'amahoro.
14: Urashimye Imana n'ukuri. Ekale buzi gitondo cyiza umuryango wanje muri ndagira buri so.
0: Ego.
14: Ekamure mu gihe Imana zimi umuryango wiwe. Ekamure na Imana zama n'umukito kuri umuryango wiwe. Kambone kubwa Joseph umuryango wiwe ugana munyewe n'abana be umuryango wiwe kambone David umunyarwanda umuryango na Alice kambone Bofrance umugani umuryango wiwe iyo muri wasinywe umuryango wiwe ndo kubwa ngeri mugira umuryango wiwe
0: yego
14: kambone Anatoli kurunyaza n'umuryango wiwe itanga mosi mutigorera mwe nawo mikara mutigorera wari bita batonziza murakoze
0: Urakoze cyane turagukengurukiye.
14: Abantu bose baza kubatizwa uyu munsi ku isengero ryo mu ruhororo ku ivuga butumwa bya maze ngizi biri murakoze.
0: Ry'abakenyezi William.
14: Yego.
0: Mbega madamu wawe yari yagiye.
14: Emwe twamatwagiye yo kandi n'ubu turi mu nzira tugenda turi hafi yo kugenda.
0: Yesu abahezagire.
14: Amen.
0: Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero mu kamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ndabamenyesha ko tugeze ku gihe cy'isaha 12 n'iminota 56 dusigaje iminota 4 gusa kugira ngo turangize ikiganiro alo n'amahoro munwanyi vuga cyane n'amahoro muri bande muherereye he alo Aro munwanyi. Utu inite cyangwa se ngira ngo connection ntidushoboye kudukundira ko twumvikana neza n'uyu munwanyi. Wundi ku murongo alo. Alo. Mahoro neza munwanyi.
15: Ni Boniface byari byacikanye.
0: Yo Boniface mahoro neza Boni.
15: Yego turashinze.
0: Mbeka ni hehe.
15: Irangi.
0: Boni ari ku radio Boni irangi iri radio yizimye.
15: Ikabanye.
0: Ego. Batano Bonifa.
15: Ego ro kambone mwene data inosa na edizo na kashata na ni wazi yare mirangi. Kambone mwene data wa mukare manzoji bwami na uteri. Kambone mwene data kuizone jamporo kikitondo kiza na edizo mkino mwenereze na samwe na jamporo kikitondo chiz.
0: Ego.
15: Kasikari mbaba kumbaru kuyi mbaro ni musanda jiri kitondo kiza uri mwina kurene eriza uro ni mwene kena inosa na kashata kitondo chiz.
0: Wanyuma. Urakoze cyane turagukengurukiye kuri abo bose bariko barakumviriza bakuzi ku izina rya Boniface hari yirangira yabipfurije igitondo cyiza umunwanyi ku murongo alo mwaramutse munwanyi muri bande muherereye he munwanyi uracyajyamye munwanyi
16: Yego.
0: Kazanura kajwi rero mbarira izina ryawe ndaryumve.
16: Ati cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo c

wanyu isabato nziza iwacu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro isabato nziza. Mugitegurirwa kandi muhagishikirizwa na Radio Agakiza.

radio agakiza ku isoko kuri nkomeza gushimira cyane wewe uri kurumviriza ibiganiro bikora gushikira biciye hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira kuko wahisemo neza bahitamo radio agakiza ku isoko y'ukuri rero komeza kugira ibihe byiza komeza guhezagirwa mbese nuko badukurikirana kumbure amagara y'abakitse muri nuko batwumviriza aho mubaye cyangwa muri mu bitaro ahatandukanye komeza kubashimira cyane ko mwahisemo radio agakiza rero radio agakiza ku isoko y'ukuri ikuri hafi mu bihe byose uriko urabamo komeza rero kugira ibihe byiza mukomeze kugira isabato nziza mwese niko mwumviriza bino biganiro aho muherereye hose indirimbo ni isabato yarimbwe na Kohare Umuco yahariya ingozi ku rutonde rwabugira kabiri nyuma ko karirimbo eshatu kwikira karirimbo dupfe twizigiye Yesu tumaze rero kugira ibintu byiza.

mukuru shengero muje mutora mikrofone twebwe bari hano imbere dufukame namwe muhaguruke dushimira imana kubwo umuntu umwe yiyeguriye Kristo ni shengero giwe

0: ikiganiro ni umwanya w'umuririmbyi ni kuri hadi akiza ku isoko y'ukuri mu nkundire nibarizera share numvise ko muri abaririmbyi ko hare yanyu yitwa gute
1: korale yacu yitwa tabaza Yesu
0: tabaza Yesu none rero mu nkundire rero mu shobore kudu Changa mukisha na karirimbo kamwe mufise muraba kabijya gasumbi zindi kugira ngo muririmbe igitero kimenye cyitabirizo abari ko barabumviriza bashobore kunezerwa kanyarwanda.

Eko, murakoze cyane tubana na ikiganiro umwanya w'umuririmbyi kwari kwaradukurikirana tuko twegereza ku musozo ariko kandi ndabibutse ko turi kumwe na Korali Tabaza Yesu yo mu ishengero ry'Adventiste umunsi w'indwi rya Mutara ni muri misiyoni ya Bujumbura mu ntara mvuga butumwa ya Marambya mu mirira mate.

0: Amen.
1: Antrene, kugira ngo umuntu yinjire muri kohare yanyu byose abikije ruva mwantwaye ndiko ndimbaza mbega bashangwe byagenda gute ngo
2: murakoze.
1: Bihasabwe iki?
2: Murakoze kubyukuri imijyango yakora leta bazayisiruguruye.
1: Mumva munyakira.
2: Iruguruye nejo karibu integuro zitangura ku mamasiko dukora integuro ku munsi wa kabiri isaha 9 umunsi wa kane isaha 9 imijyango twaruguruye kujya kwa portal yuguruye twize twugara.
1: Nta kintu musaba.
2: Nanya twakira nta gisabwa igisabwa gusa no kuba umwizera w'ishengero nkuko ishengero bibusa.
1: Urakoze cyane. Sinzi sindakwemereye cyane mugabo. Numba kabisa mwari mwantwaye Yesu abahezagire cyane.
2: Amen amen.
1: Nuko rero nagomba nibarize rashere mutubwire mbega muri kazoza muteganya gukora iki mu guteza imbere ikigwa cy'Imana biciye mu kuririmba.
3: Murakoze cyane kuduha umwanya. Icyo twiyumvira gushika ko cyane cyane no kugwiza amavuga butumwa aciye mu ndirimbo. Ariko dusaba n'ubufasha ko bo dushigikiza ibitabo nk'uko umushefu kare yari yavuze kugira tuze dubwiriza abantu butumwa biciye mu ndirimbo ariko dukoresheje n'ibitabo. Hama tukagwiza n'ibibanza by'amavuga butumwa ni cyo murakoze.

0: ikiganiro insinzi y'amasengesho
1: nigiza kuganira n'Imana
0: yo
1: nigiza
0: kuganira tubaha kajyo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayitura na maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya ni

ikindi bajeje gushikiriza nzigira ko cha akufashe birukurikirana no kwindirimbo zitandukanye atiye utazikomeza ikindi zigenda bukewe kindirimbo zo mu gitabo abana nzigira ko zibandanya azikunezera cyane gushikara igihe cy'isahindwi uzakore kurakurikirana